Gëzuesin e nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese. Sot është e hënë 18 maj 2026. Këto në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këto radiostacionit TRT World Fest, në satelitet të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: kujtesa historike, zbulimet të rastishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmitimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

Union fillimisht me titullamentet kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilien globale Sumud, e cila synon të thyej bllokadën dhe rripit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërka që Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotiles globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gaz kanë vazhduar pavarësisht arpushimit në fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestinëse.

0: palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gaz raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir el-Balah dhe Han Yusuf. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dhe iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës pas të shtimit të Washingtonit për të propozuar lëshime konkrete ndaj Teheranit. Ndërsa në pushimin mbetet i brisht, Irani ka paralajmëruar ashpër presidentin Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për reati apo interesa të përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike t'i sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyej bllokadën ndaj rripit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Sipas raportimit të televizionit shtetëror izraelit Kan, Netanyahu zhvilloi herët në mëngjes një mbledhje të sigurisë, ku shqyrtuan planet për ndërhyrjen e flotës. Në lajm thuhet se Izraeli nuk do të lejojë thyrjen e bllokadës detare ndaj Gazës dhe se ndërhyrja mund të ndodhë në orët në vijim. Herët në mëngjes edhe Ministria e Punëve të Jashtme izraelite deklaroi se Tel Avivi nuk do të lejojë shkeljen e bllokadës detare ndaj Gazës, duke u bërthirrje pjesëmarrësve të flotilës që të ndryshojnë kursin dhe të kthehen pas. Misioni pranveror 2026 i flotilës globale Sumut, që synon dërgimin e ndihmave humanitare jetike në Gazë, ishte përballur edhe me 29 prill me ndërhyrjen e ushtrisë izraelite pranë ishullit të Kretës. Sipas organizatorëve, forcat izraelite kishin ndërhyrë në ujrat ndërkombëtare rreth 600 milje larg Gazës dhe pranë ujrave territoriale greke, duke ndaluar 177 aktivist dhe duke i keq trajtuar ata. Një incident i gjashëm ishte regjistruar edhe në gusht të vitit 2025, kur ushtria izraelite kishte ndërhyrë ndaj një tjetër misioni të flotilës globale Sumut, ku me një pjesë mbi 500 aktivistën nga më shumë se 24 vendet të botës dhe me mbi 20 anije në drejtim të Gazës.
0: Nërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm me pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Në një deklarat me shkrim, Ministria cilësoi ndërhyrjen ndaj flotilës si një akt të ri piraterie, duke theksuar se e dënon me forcë këtë veprim. Si pas deklaratës, flotilja globale Sumut përfaqëson një shembull solidariteti ndërkombëtar dhe në bord ndodheshin qytetarë nga rreth 40 vende të botës. Sulmet dhe politikat friksuese të Izraelit nuk do të mund ta pengojnë kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare për drejtësi dhe solidaritet me popullin palestinez, thuhet në reagim. Ministria kërkoi që Izraeli t'u jap fund veprimeve që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare, të ndalë menjëherë ndërhyrjen dhe të lirojë pa kushte pjesëmarrësit e flotiljes. Po ashtu u bë ditur se po ndërmerren hapat e nevojshëm për kthimin e sigurt të shtetasve turq në vend, ndërsa procesi po ndiqet në bashkëpunim me shtetet e tjera. Në fund të deklaratës u bë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mbajë një qëndrim të përbashkët dhe të vendosur kundër veprimeve të Izraelit.
1: Edhe kreu i drejtorisë komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran dënoi të hënën sulmin e Izraelit ndaj flotilës globale Sumud në ujrat ndërkombëtare, duke cilësuar atë si barbari dhe poshtrim në kundërshtim të hapur me të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat njerëzore. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Durani reagoi ndaj ndërhyrjes izraelite kundër flotilës civile, e cila synon të thyej bllokadën ndaj Gazës dhe përfshin aktivistë nga 40 vende të botës. Ai theksoi se sulmi ndaj aktivistëve për të drejtat e njerëzit dhe shënjimi i civilëve të paarmatosur përbën sulm të drejtë për drejtë ndaj dërgjegjes së njerëzimit. Sipas Duranit, bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht shtetet që kanë qytetarë në flotile, kanë përgjegjësi të garantojnë sigurinë e civilëve dhe të sigurojnë që përgjegjësit të japin llogari para drejtësisë ndërkombëtare. Ai bëri të ditur gjithashtu se institucionet turke po vazhdojnë përpjekjet për kthimin e sigurt të shtetasve turqë dhe të aktivistëve të tjerë që ndodheshin në flotile. Në përfundim, Durani deklaroi se presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe Republika e Turqisë do të vazhdojnë të kundërshtojnë atë që ai e quajti dhunë, pirateri dhe paligjshmëri, duke mbështetur kauzën palestineze në çdo platformë ndërkombëtare.
0: Nga ana tjetër, 4 palestinezë u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në sulmet e fundit ajrore izraelite në Gaz, pavarësisht ankushimit që vazhdon të jetë në fuqi. Burime mjekësore than për agjencinë e lajmeve Anadolu se 3 palestinezë humbën jetën në një sulm izraelit që kishte në shinjestër qytetin Deir el-Balah dhe pjesën qendrore të Gazës. Dëshmitarët thanë se një dron izraelit goditi një qendër për shpërndarjen e ushqimit pranë spitalit dëshmorë të Al-Aqsas në Deir el-Bala. Burime mjekësore raportuan gjithashtu se një palestinez tjetër u vra dhe 4 persona u plagosën pasi një dron izraelit goditi një grumbullim palestinezësh në Han Yunus. Në një tjetër zhvillim, burime lokale dhe dëshmitar okular thanë se disa automjete ushtarake izraelite hynë në qytetin Beni Suheila, në lindje të Han Yunusit në orët e para të mëngjesit të së dielës, të shoqëruara me të shtëna armësh dhe granatime artillerie. Sipas burimeve, mjetet ushtarake shtyn 10 metra më në perëndim bloqet e betonit që shënojnë të ashtu quajturën Via e Verdhë në lagjet të Al-Rakab dhe Al-Faim, duke zgjeruar kështu zonat në pushtimin izraelit. Dëshmitarët thanë gjithashtu se një buldozer ushtarak izraelit shembi disa shtëpi në zonë, ndërsa shumë familje u detyruan të zhvendosin pjesëve qendrore dhe perëndimore të Han Yunusit. Via e Verdhë referohet kufirit deri ku forcat izraelite u tërhoqën brenda Gazës si pjesë e fazës 2 të planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump në përfundim të luftës në enklav. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, Izraeli ka vrarë më shumë se 72.600 njerëz, kryesisht gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
1: I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Sirinë, Tom Barak, deklaroi se Siria tashmë është një laborator për një rreshtim të ri rajonal të diplomacisë, integrimit dhe shpresës për të gjithë rajonin. Komentet e tij u publikuan në platformën X të dielën, pas një takimi të zhvilluar të shtunë me presidentin sirian Ahmed Shara për të diskutuar zhvillimet në Siri dhe në rajon. Barak tha se në udhëheqjen e Al-Sharas dhe fal diplomacisë përkushtuar të ministrit të jashtëm sirian Asad Hasan Al-Shaibani, Siria ka arritur përparim të jashtëzakonshëm. Sipas tij, mundësitë që shtrihen përpara vendit ofrojnë përparim të shuar për popullin sirian dhe stabilitet të afatgjatë. Takimi u mbajt në Pallatin Popullor në Damask. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve raportoi se palët diskutuan zhvillimet në Siri dhe rajon, si dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Lufta civile më shumë se 13 vjeçare në Siri ka shkaktuar mbi gjysmë milioni viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz. Ish-udhëheqësi sirian Bashar Assad shtypi me forcë protestat paqësorë që shpërthyen kundër regjimit të tij në vitin 2011. 10 mijë njerëz u vran, u zhvendosën ose u zhdukën në sistemin brutal të burgjeve të regjimit të rrëzuar të Esadit. Në dhjetor të vitit 2024, Lëvizja Siriane e Rezistencës rrëzoi Bashar Esadin duke hapur rrugë për Sirinë e re me garanci kushtetuese për të gjithë qytetarët.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan dhe homologu Tirani Ana Basa Rakçi kanë zhvilluar një bisedë telefonike për të diskutuar gjendjen e fundit në procesin e negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Biseda erdhi pas raportimeve të medjave iraniane se Washingtoni ka dështuar të ofrojë lëshime konkrete në përgjigjen e tij ndaj agjendës së propozuar nga Teherani. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Washingtoni ka paraqitur një listë me 5 pika ku kërkohet që Irani të mbajë në punë vetëm një stacion bërthamor dhe të transferojë në SHBA rezervat e tij të uraniumit shumë të pasuruar. Gjithashtu raportohet se SHBA-ja ka refuzuar lirimin e qoftë edhe 25% të aseteve të ngrira të Iranit apo pagesën e dëmshpërblimeve të luftës. Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Mediat iraniane argumentojnë se SHBA-ja po kërkon lëshime që nuk e arriti dot gjatë luftimeve aktive, duke shkaktuar kështu një bllokim të procesit. Në propozimin e tij, Irani ka bërë thirrje për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, dhe ndalimin e bllokadës detare të SHBA-s. Teherani ka theksuar gjithashtu vazhdimin e menaxhimit të pajtitë në ngushticën strategjike të Hormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt, ndërsa një anë pushim është në fuqi që nga 8 prilli, zëdhënësi i forcëve të armatosura iraniane, Abul Fazl Shekarji, paralajmëroi të dielën Donald Trumpin kundër rinisjes së sulmeve. Presidenti i dëshpëruar amerikan duhet të di se nëse kërcënimet e tij zbatohen, burimet e ushtria vendet të tij do të përballen me skenar të paprecedent, ofensiv bofasues dhe të trazuar, tha ai.
2: Ndërkaq, presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do të nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rahati apo interesat e përkohshme. Sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA, Pezeshkian e foli gjatë një takimi në Teheran me pjesëmarrjen e anëtarëve të qeverisë.

0: se për zhvillimet e fundit dhe situata në vend. A i tha se kundërshtarët nuk mund të detyrojnë Iranin të dorëzohet me raketa, bomba apo avion, por paralajmëroi se përçarja dhe nxitja e kaosit mund të përdoren për të dobësuar unitetin shoqëror. Ne nuk do të përkulemi, në asnjë mënyrë nuk do të nënshtrohemi asnjë fuqie, nuk do të ja flijojmë derën e vendit për rehatin dhe interesat tona të kësaj bote, por vendi duhet të drejtohet me mençuri, u shpreh ai. Duke komentuar thirrjet kundër negociatave, Pezeshkiani tha se slogani "Nuk do të negociojmë" nuk ka kuptim. Po nuk negociojmë, çfarë duhet të bëjmë? Ne negociojmë me dinjitet, kemi të drejtë, kemi logjikë dhe argumente. Mund të mbrojmë fuqishëm të drejtat e vendit dhe me mbështetjen e popullit do të mbrojmë të drejtat e tij, deklaroi presidenti iranian. Ai theksoi se përgjigjet dhe qëndrimet e arsyeshme nuk arrihen me slogane, por me veprime konkrete në teren. Ne do të shërbejmë popullit dhe vendit tonë në çdo rrethan. Do të qëndrojmë me dinjitet për ballë të huajve, do të negociojmë dhe do të mbrojmë të drejtat e popullit tonë me çdo çmim, tha Pezeshkiani. Presidenti iranian riktheu në vëmendje edhe krizën energjetike në vend, duke bërë sërish thirrje për kursim të energjisë. Ai deklaroi se Irani konsumon 3 herë më shumë energji elektrike dhe gaz natyror se sa Evropa, duke paralajmëruar se vazhdimi i këtij ritmi mund të shkaktojë probleme si në verë, ashtu edhe në dimër. Nëse respekton rregullat e kursimit, vjoj Pezeshkiani, atëherë ndërprerjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror mund të shmanget. Duke folur për karburantët, ai tha se kapaciteti i prodhimit të benzinës ka rënë. Ne prodhojmë rreth 100 milion litra benzinë në ditë, ndërsa nevoja jon arrin në 150 milion litra, përfundoi presidenti iranian.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se vendi i tij nuk do të zhvillojë negociata përmes mediave lidhur me bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe bëri të ditur se kontaktet po vazhdojnë me ndërmjetësimin e Pakistanit. Në konferencën javore për shtyp në Teheran, Bekaj tha se propozimi i paraqitur nga pala amerikane është shqyrtuar dhe se përgjigjja e Iranit i është përcjellë Washingtonit. Sipas tij, në këtë fazë nuk janë diskutuar ende detajet e çështjes bëthamore, pasi fokusi kryesor mbetet përfundimi i luftës. Bekaj theksoi se prania e SBA-s dhe Izraelit në rajon nuk sjell siguri. Ai tha se vizita e zyrtarëve izraelit në Emiratet Bashkuara Arabe nuk ishte e fshehtë për Iranin dhe se Teherani kishte dieni për të. Ndërkaq ai vuri në pas se Irani nuk ka armiqësi me asnjë vend të rajonit, por shtoi se shtetet rajonale, veçanërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, duhet të nxjerrin mësime nga zhvillimet e fundit. Lidhur me mundësinë e vendosjes së tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit, Bekaj bërë të ditur se Irani po zhvillon kontakte me Omanin për krimin e mekanizmit të posaçëm dhe se javën e kaluar janë zhvilluar edhe takime mes delegacioneve teknike. Ai tha se Irani ka bërë përpjekje të mëdha për garantimin e sigurisë së lundrimit në ngushticë dhe se vendosja e tarifave ka bazë juridike e logjike. Sipas tij, reduktimi i çështjes vetëm në aspektin ekonomik do të ishte një thjeshtim i problemit. Bekaj theksoi se e drejta e Iranit për pasurimin e uraniumit njihet nga traktati për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe mbetet ende në fuqi. Ai akuzoi SBA-n si përgjegjëse për pasigurinë në dete, duke thënë se Rusia dhe Kina janë gjithashtu të vetëdijshme se kërcënimet ndaj tregtisë detare burojnë nga politikat amerikane. Sipas tij, Teherani dhe Pekini ndajnë të njëjtin qëndrim për lirinë e tregtisë detare, ndërsa pirateria dhe pengesat ndaj tregtisë në det shkaktohen nga SBA-ja. Zëdhënësi iranian deklaroi po ashtu se vendi i tij nuk do të heqëtohet nga interesat kombëtare përballë presioneve ekonomike dhe kërcënimeve, duke shtuar se Washingtoni është i vetëdijshëm për mënyrën se si Irani do t'i përgjigjej një sulmi të mundshëm. Në lidhje me incidentin ndaj një anije me flamur të Koreas së Jugut në ngushticën e Hormuzit, Bekaj tha se hetimet për rastin po vazhdojnë.
0: Media iraniane raportoi të hënën se Teherani ka përcjellë Washingtonit përmes ndërmjetësimit të Pakistanit një dokument të ri me 14 pika. Sipas agjencisë së gjysmës zyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi i Iranit për qendrohet te negociatat për përfundimin e luftës dhe të hapat për ndërtimin e besimit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Autoritetet iraniane kishin njoftuar më herët se përmes Pakistanit i kishin dërguar Washington një propozim të ri për arritjen e një marrëveshje që mund të jap fund problemit dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 3 maj në një intervistë për televizionin shtetëror izraelit Kan se propozimi i paraqitur nga Irani ishte i papranueshëm. Pas kësaj, SBA-ja i kishte dorëzuar Teheranit, po përmes Pakistanit një kundërpropozim me kushtet e veta. Më 10 maj, Irani kishte kthyer përgjigjen Washingtonit duke përcjell Pakistanit një tjetër propozim me kërkesat dhe kushtet e tij. Kurse Trumpi deklaroi se nuk i kishte pëlqyer përgjigja iraniane dhe përsëriti kërcënimet për sulm.
1: Mediat iraniane raportuan se SBA-ja ka

0: shtuar të bëjë lëshime konkrete në përgjigjen e fundit në propozimet e Iranit për negociata mbi përfundimin e luftës. Agjencia iraniane Fars për të ditur se Washingtoni ka paraqitur Teheranit një listë me 5 pika ku përfshihet kërkesa që Irani të mbajë në funksion vetëm një central bërthamor dhe të transferojë rezervat e uraniumit të pasuruar në SHBA. Sipas raportimeve, SHBA-ja ka refuzuar gjithashtu të lirojë madje as 25% të pasurive iraniane të ngrira jashtë vendit dhe të paguajë dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara gjatë luftës që nisi më 28 shkurt. Agjencia Fars shtoi se Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e luftimeve në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Ndërkohë, agjencia Mer deklaroi se SHBA-ja po përpiqet të marrë në tavolinë bisedimeve lëshime që nuk arriti të sigurojë gjatë luftës, gjë që sipas saj mund të çojë në bllokimin e negociatave. Në propozimin iranian kërkohet përfundimi i luftës në të gjitha frontet, përfshirë luftën e Izraelit në Liban, si dhe heqja e bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane e vendosur më 13 prill. Teherani ka kërkuar gjithashtu heqjen e të gjitha sanksioneve amerikane dhe lirimin e pasurive iraniane të ngritura jashtë vendit. Sipas Farsit, Irani ka theksuar se do të vazhdojë të kontrollojë ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik energjetik që ka mbetur kryesisht i mbyllur që nga fillimi i kësaj lufte.
1: Presidenti SHBA-s Donald Trump ka paralajmëruar Iranin duke thënë se ka ardhur koha që ata të vijnë në veprim përpara se të mos mbetet asgjë prej tyre. Këto deklarata erdhën pas kërcënimeve të përsëritura ndaj Teheranit për të pranuar kërkesat e SHBA-s për armpushim, të cilat përfshijnë një zotim për të mos pasuruar materiale bërthamore, transferimin e uraniumit të pasuruar nga stacionet iraniane të forcat e SHBA-s dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet të kundër Iranit më 28 shkurt, gjë që nxiti hakmarrjen e Teheranit ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-s në gjih, së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Kjo luftë e zgjedhur mes SHBA-s Izraelit dhe Iranit ishte gjithashtu në agjendën e vizitës së fundit shtetërore të Trumpit në Pekin. Shtëpia e bardhë njoftoi se Trumpi dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë rënë dakord se Irani nuk mund të ketë armë bën thirrje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë rënë dakord se asnjë vend apo organizat nuk mund të lejohet të vijë taksat tranzitit. Irani nga ana e tij paralajmëroi se nëse SHBA-ja rifillon luftën, do të përballet me pasoja ekonomike në rritje.
0: Teherani njoftoi krimin e një institucioni të posaçëm për kontrollin dhe tarifat e kalimeve në përngushticën e Hormuzit, një prej pikave më strategjike të tranzitit energjetik në botë. Komanda e forcave detare të Gardës Revolucionare Iraniane bërë të ditur se është themeluar institucioni përgjegjës për administrimin e ngushticës, i quajtur Autoriteti Ngushticës së Gjirit Persik. Në platformën sociale amerikane X është hapur edhe llogaria zyrtare këtij institucioni, ku do të publikohen njoftime dhe rregulla lidhur me kalimet detare në ngushticën e Hormuzit. Sipas televizionit shtetëror iranian Press TV, anijet që synojnë të kalojnë nëpër këtë korridor detar do të marrin udhëzime përmes adresës elektronike info@pgsa.ir dhe do të duhet të sigurojnë leje kalimi sipas rregullave të reja të vendosura nga Irani.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojnë të tjera.
1: Gazeta Amerikane dhe New York Times raportoj se Izraeli ka ndërtuar dy bazat të fshehta ushtarake në shkretet Irën perëndimore të Irakut për të mbështetur operacionet kundër Iranit. Duke cituar zyrtar irakian dhe rajonal, gazeta tha se një nga bazat e zbuluara së fundmi është përdorur nga Izraeli në mënyrë periodike prej më shumë se një viti brenda territorit irakian. Sipas raportit, këto objekte janë përdorur për mbështetje ajrore, furnizim me karburant dhe shërbime mjekësore, ndërsa më vonë kanë luajtur rol gjatë luftës 12 ditore kundër Iranit në qershor të vitit 2025. Njëra nga bazat doli në dritë të pasibariu irakian Awad al-Shamari, vuri re aktivitetet të pazakonta ushtarake pranë zonës al-Nukaib në muajin mars. Ai njoftoi autoritetet lokale pasi pa helikopter, tenda dhe atë që dukej si një piste improvizuar uleje. Raporti shton se Al-Shamari më vonë u gjeti vdekur, ndërsa forcat irakiane që u dërguan për të hetuar zonën ranë në zjarë, duke lënë një ushtar të vrarë dhe dy të tjerë të plagosur. Më herët këtë muaj, edhe gazeta The Wall Street Journal raportoi se Izraeli ka ngritur një bazë sekrete ushtarake në rajon. Ndërkohë një zyrtar i lartë i sigurisë në Irak, në deklaratën për Agjencinë e Lajmeve Anadolli, i hodhi poshtë pretendimet për aktivitetet ushtarake izraelite në shkretet Irën perëndimore të Irakut, duke cilësuar ato si të pavërteta. Megjithatë, ai pranoi se forcat irakiane

0: u përballën në mars me një operacion ajror misterios në zonën shkretitore Al-Nuhaib dhe se incidenti ishte trajtuar në atë kohë.
1: Kurse Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore e saj ka ndaluar dhe shkatëruar 3 dron pasi ata hynë në hapsirën ajrore të vendit nga Iraku, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Turki Al-Maliki tha se dronët u rrëzuan të dielën në mëngjes pas hyrjes në hapsirën saudite nga territori irakian. Maliki theksoi se mbretëria gëzon të drejtën për të përgjigjur në kohën dhe vendin e duhur. Arabia Saudite do të marrë dhe zbatoj të gjitha masat e nevojshme operative për t'ju përgjigjur çdo përpjekje për të shkelur suverenitetin, sigurinë e mbretërisë dhe sigurinë e qytetarëve e banorëve të saj, tha ai. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit në shkurt, Tehrani u akmor me sulme që shënjestruan Izraelin si dhe aladët e Shëbas në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit.
0: Autoritetet në Abu Dhabi njoftuan se një sulme dron shkaktoi zjarr pranë centralit bërthamor Baraka në rajonin Al Dafra. Sipas zyres mediatike të Abu Dhabit, zjarri shpërtheu në një generator elektrik jashtë perimetrit të brendshëm të centralit, ndërsa nuk u raportuan të lënduar dhe nuk pati ndikim në nivelet e sigurisë radioaktive. Autoritetet thanë se janë marrë të gjitha masat parandaluese dhe se sistemet kryesore të centralit vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Edhe Autoriteti Federal për Rregullimin Bërthamor i Emirateve konfirmoi se incidenti nuk ndikoi në sigurinë e centralit dhe se të gjitha njësitë mbeten operative. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike shprehu shqetësim të madh për sulmin. Kreu i agjencisë Rafael Grossi deklaroi se çdo aktivitet ushtarak që rrezikon sigurinë bërthamore është i papranueshëm. Sipas agjencisë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë informuar se nivelet e rrezatimit në centrale mbeten normale dhe nuk ka persona të plagosur. Centrali bërthamor Baraka, i cili nisi operim në vitin 2020, ndodhet rreth 200 km në perëndim të Abu Dhabit, pranë kufijve me Arabinë Saudite dhe Katarin. Ai furnizon deri në 1/4 e nevojave për energji elektrike të Emirateve të Bashkuara Arabe. Emiratet u bën vendi dytë në rajon pas Iranit që ndërtoi central bërthamor, si dhe shteti par arab me një impiant të tillë. Autoritetet nuk bën të ditur origjinën e dronit, por Emiratet kanë akuzuar së fundmi Iranin për sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe ekonomike të vendit.
1: Grupi Huthit në Jemen ka rrëzuar një dron amerikan të tipit MQ-9 Reaper në provincën lindore Marib të vendit, njoftuan mediat lokale të hënën. Banorët dëgjuan shpërthime të fuqishme mbi qytetin Marib, ndërsa vëzhgonin lëshimin e një rakete të mbrojtjes aerore nga zona Sarwa në perëndim të qytetit. Aktivistët në media sociale shpërndan imazhe që pretendohet se tregonin mbetet e dronit amerikan dhe ngarkesës së tij të raketave të shpërndara në një zonë shkretëtire në lindje të rrethit Wadi, sipas raportimeve.
0: Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Sipas portalit Politico, Komisioni Evropian u ka dhënë udhëzime strukturave përkatëse të hartojnë një politikë më të ashpër dhe më efektive të mbrojtjes tregtare ndaj Kinës. Në kuadër të këtyre masave, Brukseli po shqyrton zgjerimin e hetimeve mbrojtëse ndaj impianteve me synim mbrojtjen e industrisë Unionit nga produktet e lira kineze. Hetimet të ngjashme janë zbatuar më parë në sektorët e çelikut dhe hekurit, ku mund të vendosen tarifa ose kuota në rast se konsumatorët konstatohet dhe dëm ndaj prodhimit vendas. Po ashtu BE-ja po punon mbi një mekanizëm të ri të quajtur instrumenti kundër kapaciteteve të tepërta për të penguar kompanitë e subvencionuara nga shteti që të prishin konkurrencën përmes mbi prodhimit të sektorit strategjik. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ky mekanizëm mund të jetë në kundërshtim me rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Ndërkohë, gazeta Financial Times raportoi se rregullat e reja do të detyrojnë kompanitë evropiane të mos mbështeten te një furnizuesi vetëm për komponentat kritik. Parashikohet se një kompani të mos mund të sigurojë më shumë se 30 deri në 40% të një produkti nga një i njëjti furnizues. Masat pritet të prekin veçanërisht sektorët e kimisë dhe prodhimit të makinerive industriale si përgjigje ndaj kufizimeve me kineze mbi eksportin e teknologjive dhe lëndëve strategjike. Plani do të diskutohet fillimisht më 29 maj në Komisionin Evropian, ndërsa më pas në samitin e liderëve të BE-s që do të mbahet më 18 qershor në Bruksel. Pas krizës energjetike të shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian synon të shmangë një varësi të ngjashme nga Kina në industrinë prodhuese.

0: dhe të lëndët e parakritike. Kote fundit kufizimet kineze mbi eksportin e elementve të rallat të tokës, magneteve dhe produkteve të tjera strategjike, kanë shtuar shqetësime për furnizimin në industrinë evropiane. Bruxelli vlerëson se produktet kineze të subvencionura dhe me çmime të ulta po ushtrojnë presion të madh mbi prodhuesit evropian, sidomos në sektorët e çelikut, automobilistikës, kimisë dhe teknologjive të pastra. Ndërkaq, deficiti tregtar i BE-s me Kinën arritën në rreth 360 miliard euro gjatë vitit 2025, ndërsa shumë sektor industrial evropian po përballen me rënje të prodhimit dhe të kurje të punësimit.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 maj. Si sot me 1804, Napoleon Bonaparte u shpall perandori Francës. Në këtë datë të vitit 1906, qyteti San Franciscos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shkatërrua nga një tërmet 50 sekondësh me magnitud 7.9 ball dhe i ndjekur nga zjarre. Si pasojë kësaj fatkeqësie natyrore të dyfisht, 28.000 ndërtesa u shkatëruan, afërsisht 3.000 njerëz humbën jetën dhe 100.000 të tjerë mbetën të pastre. Të njëjtën ditë të 1910-s, kometa Halley, e vetme që mund të shihet me sy të lirë, kaloi shumë pranë tokës. Si sot në vitin 1911 vdiq në moshën 51 vjeçare kompozitori austro-bohem Gustav Mahler. Ai ishte gjithashtu një ndër dirigjentët kryesorë të brezit të tij. Si kompozitor, Mahleri luajti rolin e urës lidhëse ndërmjet traditës romantike austro-gjermane të shekullit të 19 dhe modernizmit të fillimit të shekullit të 20. Më 2016, një studim i revistës muzikore në BBC renditi tri nga simfonitë e tij në 10 qenë më të mirë të gjitha kohërave. Në këtë datë të 1915-s, një vajzë turke me mision snajpere në luftën e Çanakkales u martirizua nga shpërthimi një predhe shumë pranë saj. Vlen të theksohet se 10 gra turke kanë luftuar si snajpere në Çanakkales. Të njëjtën ditë të vitit 1944, qeveria sovjetike filloi zyrtarisht internimin masiv të tartarëve të Krimes, duke i akuzuar ata si bashkëpunëtorë të nazistëve. Dëbimi i tartarëve krimean ishte një spastrim etnik i kryer nga regjimi stalinist, konkretisht nga kreu i sigurimit të shtetit dhe policisë sekrete të Bashkimit Sovjetik, Lavrenti Beria, i cili vepronte në emër të Josif Stalinit. Tartarët u internuan nga gadishulli i Krimes në Azin Qendrore dhe Siberi. Ky internim u mori jetën rreth 110.000 tartarëve krimean. Si sot më 1965, agenti sekret izraelit Eli Cohen u ekzekutua me varje në kryeqytetin Damask të Sirisë. Ai njihet kryesisht për aktivitetet e tij të spionazhit gjatë viteve 1961-1965 në Siri, ku zhvilloi marrëdhënie shumë të ngushta me hierarkinë politike dhe ushtarake siriane, aq sa arriti të bëjë këshilltari kryesor i ministrit të mbrojtjes. Megjithatë, kundër zbulimit sirian ja doli të deshifronte përfundimisht komplotin spion dhe e dënoi agentin Cohen me vdekje. Në këtë datë të vitit 1974, India realizoi me sukses testin e bombës së saj të parë bërthamore në shkretëtirën e Tarit. Me këtë projekt të koduar Buda i qeshur, India u bë shteti 6 në botë që zotëron armë nukleare. Të njëjtën ditë të 1980-s, vulkani i Shën Helenës në Washington, shtet në veri perëndim të SBA-s, shpërtheu fuqishëm duke u marrë jetën 57 njerëzve dhe shkaktuar rreth 3 miliard dollar dëme. Ky shpërthim, i cili krijoi edhe lëkundje sizmike të konsiderueshme, pati një indeks vulkanik prej 5 ballësh dhe ishte më i fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga shpërthimi mjaft më i vogël i vitit 1915 në majën e Lasenit në Kaliforni. Si sot në vitin 1983, një sulm vetvrasës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Beirut të Libanit vrau 63 persona, mes të cilve edhe vet kamikazin. Në këtë datë të 2005-s, një fotografi e dytë nga teleskopi hapsinor Hubble konfirmoi se Plutoni ka dy hënashtesë, Nix dhe Hydra, dy satelitë natyror të planetit në fjalë. Teleskopi hapsinor Hubble u hodh në orbitën e urët të tokës më 1990-ën dhe është ende në veprim. Ai nuk ishte teleskopi hapsinor i parë, por rezulton më i gjithanshmi dhe një ndër më të mëdhenjt. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Qoftë fëmi apo i rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçorin e të qenit freskuesi i ëmbël i muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, burimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë gjyturimeve të periudhave antike, duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorin Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse shekuj më parë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që quan në skajet më të largët të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e palateve perandorake, kineze, egjiptiane dhe romake.

Akulloria detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik prej shumë vitesh, është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një pije freskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkëmoshatar dhe akulloria pëlqejt gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrencë serioze kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve, në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpëndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze e akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

0: Qyteti i Ardahanit, i cili ndodhet në rajonin Anadolit Lindor të Tyrkisë dhe është një nga qendrat blektorale më të rëndësishme të vendit, me kullotat e larta që arrin në lartësin 3200 metra, spikat edhe për prodhimin e mjaltit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merret nga bletët kaukazianë të ushqyer nga specjet e pasura të luleve të rajonit, u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017, me aplikimin e shoqatës së bletarëve të Ardahanit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili ka një pamje transparente, të shëndritshme, ngjyrë qelibari të qelur ose të errët, në varësi nëse stina është e thatë apo me shi, përbëhet nga lulet që nuk përmbajnë asnjë mbetje kimike, rriten në sipërfaqe të mëdha pa ujitje dhe kanë më shumë se 1000 varietete. Ndërsa bletarët që prodhojnë mjalt të lulesh në Ardahan, inspektojnë shpesh nga drejtoria provinciale e bujqësisë për të mbrojtur racën kaukaziane të bletve dhe në këtë mënyrë prodhimi i mjaltit mbahet në një standard të caktuar. Prodhimi i mjaltit në koshere, i cili fillon në qershor, arrin kulmin në fund të korrikut dhe vjelja kryhet në gusht. Bletarët me përvojë janë veçanërisht të kujdesshëm që të mos e korrin mjaltin herët, për ndryshe mjalti së shpeti do të kristalizohet dhe do t'i nështrohet fermentimit. Pas vjeljes, mjalti i luleve, i cili filtrohet dhe mbushet në enë për qeliku të kromuar, lihet të pushoj. Qëllimi i pushimit është që grimcat e polenit të fundrojnë dhe të largohen fluskat e ajrit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merr një pamje të pastër dhe të shëndritshme duke pushuar dhe pasqyron shijen aromatike të luleve të rritura në rajon, mbushet në kamanoza qelçi dhe ofrohet për konsum.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Mishtë të vjërë për para se të mbyllim emision në sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyej blokadën ndaj rripjes të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërkësh Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujërat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumut, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pa kushte të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gazë kanë vazhduar pavarësisht anëpushimit të fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gazë raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir al-Bala dhe Han Yunus. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dhe ai iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shqipërinë pas dështimit të Washingtonit për të ofruar lëshime konkrete ndaj Teheranit. Ndërsa anëpushimi mbetet i brisht, Irani ka paralajmëruar ashpër presidentit Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do të nështrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rehati apo interesat e përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm. Të gjithë të nderuar, ishte ky transmetimi i TRT-s Shqip për sot. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pafund dhe Ai dini se. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zenit Xhihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 19 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes webfaqes trtdinle.com fraksion radiolar. Në emision e sotën pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e transmitimit Asli Jikëllmaz, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Tadashur, mi që njën fillim ishtë me titut e lajmeve e kryesore që do të ndishin në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes e kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punës të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankara e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zvendës ministri i punës të jashtme të Iranit, Kazim Garib Abadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Erdoğan i deklaroi se pavarësisht qëndrueshmërive të brishta dhe paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si shembull i ishullit të stabilitetit. Ai tha se kthimi në periudhën para luftës mund të kërkojë kohë, por vendi do ta vazhdojë rrugën më i fortë se më parë. Kreu i Shtetit Turk theksoi se kriza e nisur pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, po vazhdon të prodhoi pasoja në ekonominë dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas tij, çmimet e karburanteve mbeten të paqëndrueshme, inflacioni po rritet në shumë vende, ndërsa problemet në zinxhirët të furnizimit dhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit kanë krijuar një klim pasigurie globale të thellë. Ai kritikoi ashpër atë që e quajti ekonomi parazitare globale, duke akuzuar kapitalin spekulativ se po pasurohet në kurrizë të shtresave të mesme dhe të varfra. Erdoğan i tha se lufta mes Iranit dhe Izraelit ka kaluar kufit e durimit dhe po shkakton pasoja shkatërrimtare për miqënjen ekonomike botërore. Në fjalën e tij, Erdoğan i vul në dukje se në një botë të globalizuar asnjë shtet nuk mund të mbetet i paprekur nga krizat ndërkombëtare. Ai kujtoi krizën financiare të vitit 2008, luftën Rusi-Ukrainë dhe pandeminë e COVID-19 si shembuj të ndikimit global të menjëhershëm. Presidenti tha se Tyrkia ka arritur të kufizojë efektet negative fal investimeve dhe masave të ndërmarra gjatë 23 viteve të fundit në ekonomi, energji, siguri, transport dhe turizëm. Sipas tij, Ankaraja ka ruajtur gjak ftohtësin përballë përpjekjeve për ta tërhequr vendin në luftë dhe ka ndjekur politikë të bazuar te dialogu, diplomacia dhe stabiliteti rajonal. Erdoğan nënvizoi se marrëdhëniet me botën turke po forcohen vazhdimisht përmes organizatës së shteteve turke, ndërsa Tyrkia po fiton peshë më të madhe në arenën ndërkombëtare. Ai deklaroi se shtetet evropiane tashmë po kërkojnë forma të reja bashkëpunimi me Tyrkinë. Duke folur për industrinë e mbrojtjes, Erdoğan i tha se panajiri Saha Expo 2026 dëshmoi potencialin teknologjik të Tyrkis. Në panajir morën pjesë mbi 1700 kompani nga 120 vende dhe u arritën marrëveshje me vlerë rreth 8 miliard dollar, shumica të lidhura me eksportin. Presidenti turk theksoi gjithashtu se stërvitja ushtarake e FES 2026 përcolli mesazhin siguri për miqtë dhe frikë për kundërshtarët. Në planin ekonomik, Erdoğan i deklaroi se Tyrkia synon të arrijë një ekonomi prej 2 trilion dollarësh dhe të hyjë ndër 10 vendet kryesore të botës në industrinë e mbrojtjes. Ai shtoi se çlirimi nga terrorizmi do t'i hap vendit një epokë të rezhvillimi, ku burimet e shpenzuara për luftën kundër terrorit do të orientohen drejt arsimit, shëndetësisë, prodhimit dhe infrastrukturës. Në fund, Erdoğan i reagoi edhe ndaj zhvillimeve në Gazë, duke dënuar fuqishëm sulmin izraelit në flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për palestinezët. Ai e cilësoi ndërhyrjen si pirateri dhe banditizëm, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin palestinez. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkis, Hakan Fidan, deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujrat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Fidani tha se në flotilë ndodheshin mbi 400 aktivistë nga rreth 40 vende dhe se Tyrkia po bashkëpunon me shtetet përkatëse për lirimin sa më të shpejtë të qytetarëve të ndaluar. Deklaratat u bën gjatë konferencës së përbashkët për shtypje me ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, Johan Vadepul, pas takimit të zhvilluar mes tyre në Berlin. Fidani nënvizoi se marrëdhëniet turko-gjermane kanë hyrë në një fazë dinamizmi të re, duke kujtuar se mekanizmi i dialogut strategjik Tyrkia-Gjermani u mblodh për herë të parë pas 12 vitesh. Ai theksoi se Tyrkia dhe Gjermania synojnë një partneritet më të fortë në ekonomi, energji, siguri dhe mbrojtje. Sipas tij, vëllimi tregtar mes dy vendeve që aktualisht arrin në 52 miliard dollar mund të rritet në 60 miliard dollar në një periudhë afatshkurtër. Fitani vuri një tekst të veçantë mbi projektet e përbashkëta në energjinë e rinovueshme dhe zgjerimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes. Krye diplomati turk theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit, duke kërkuar një qasje më të qartë dhe më konkrete në frymën e aleancës mes dy vendeve. Ai vlerësoi kontributin e komunitetit turk në Gjermani, duke e cilësuar atë si një urë lidhëse dhe fuqishme mes shoqërive të dy vendeve. Sa u përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, Fidani deklaroi se procesi antarësimit të Tyrkisë duhet të trajtohet në mënyrë më realiste dhe strategjike, pa u penguar nga çështje politike. Ai tha se Evropa nuk mund të ndërtohet një arkitekturë sigurie të plot pa Tyrkien dhe se përditësimi marrëveshjes së Unionit doganor si dhe liberalizimi vizave mbeten hapa të domosdoshëm.

Në lidhje me lufta Rusi-Ukrainë, fidani vurë në pas se konflikti po i kushton rënd Evropës dhe se armpushimet e përkohshme tregojnë ende mundësinë për një zgjidhje diplomatike. Ai përsëriti gatishmërinë e Turqis për të kontribuar në çdo platformë për ndarjen e luftës. Duke folur për tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat nisën pas sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, fitani tha se prioritet mbetet rruajtja e armpushimit dhe shmangja e rifillimit të luftës, që sipas tij do të sjellë pasojë ekonomike dhe politike të rënda në shkallë globale. Ai bëri të ditur se Turqia po mbështet për pikët ndërmjetësuese të Pakistanit dhe se ekziston vullnet nga të dyja palët për arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar është pothuajse i bashkuar në kërkesën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, rikthimin e tregtisë së lirë dhe eliminimin e kërcënimeve ndaj sigurisë energjetike dhe zinxhirëve ushqimor global. Fidani potencoi se Ankaraja po mban kontakte të ngushta si me Washingtonin ashtu edhe me Teheranin. Ai u ndal gjithashtu tek dosja bërthamore iraniane, duke sjellë në kujtesë se negociatat mbi programin bërthamor të Teheranit vazhdojnë prej më shumë se 20 vitesh. Sipas tij, aktualisht nuk ekziston një kërcënim praktik nga uraniumi i pasuruar, pasi objektet bërthamore të goditura ndodhen në rënoja, por një marrëveshje e re mbetet e nevojshme për stabilitet afatgjat. Lidhur me gazën, Fidani kritikoi Izraelin për mos zbatimin e plot të planit të paqes dhe për pengimin e ndihmave humanitare. Ai tha se negociatat me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit, Turqisë dhe SBA-s po vazhdojnë, ndërsa prioritet mbetet përmirësimi i kushteve humanitare për mbi 2 milion banorë të Gazës. Në fund, Fidani theksoi se bashkëpunimi mes Turqisë dhe Gjermanisë duhet të thellohet edhe më tej përballë krizave rajonale e globale, duke vlerësuar dialogun strategjik të zhvilluar në Berlin si një hap të rëndësishëm drejt këtij synimi. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë e avancuara të zhvilluara nga Turqia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Media gjermane vijon t'i kushtojë hapësirë zhvillimeve teknologjike të industrisë së mbrojtjes së Turqisë dhe sistemeve vendore të prodhuara prej saj. Sipas raportimit të gazetës Welt, qeveria federale e Gjermanisë po shqyrton nga afër raketat turke me rrezet e gjatë veprimi. Në artikull thuhet se pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan planin për raketat lundruese Tomahawk, Berlini nisi të kërkojë alternativa të reja. Në këtë kontekst, Gjermania po vlerëson sistemin balistik ndërkontinental Yildirim-Han me rrezet e veprimi prej 6000 kilometrash, si dhe raketën hipersonike Typhoon Block 4 të zhvilluara nga Turqia. Sipas raportit, një

0: primi. Nga ana tjetër, raketa hipersonike Typhoon Block 4 e zhvilluar nga kompania turke Roketsan, raportohet se ka arritur në fazën e prodhimit në seri, ndërsa mjetet lëshuese të sistemit janë tashmë në prodhim. Analiza nënvizon se suksesi industrisë turke të mbrojtjes nuk kufizohet vetëm te raketat, veçanërisht dronët Bayraktar kanë tërhequr vëmendje botërore për ndikimin e tyre në luftën në Ukrainë. Po ashtu projekti avionet luftarak kombëtar Kaan po zgjon interes serioz në Evropë. Sipas raportit, kompania turke industrisë aviacionit të hapësirës, TAI, po e zhvillon projekti në bashkëpunim me BAE Systems, ndërkohë që edhe Spanja ka shfaqur interes të madh për programin. Ditoria Gjermane vlerëson se me këto hapa, Turqia po shndrohet gradualisht në një aktor kyç të sigurisë evropiane. Në analizë përmendet gjithashtu se presidenti Recep Tayyip Erdogan synon prej kohësh ta pozicionojë Turqinë si një fuqi sigurie të pazvendësueshme në shkallë globale. Sipas vlerësimeve, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes ndërmjet Ankaras dhe Berlinit mund të prodhojë rezultate afatgjatë jo vetëm në aspektin ushtarak, por dhe në marrëdhëniet strategjike e politike mes dy vendeve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Gharibabadi paraqiti një raport të hollësishëm mbi ecurinë e bisedimeve Iran-SHBA dhe propozimin e fundit të Teheranit gjatë një takimi me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme. Ai theksoi se ruajtja e të drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit dhe për shfrytëzimin paqësor të energjisë bërthamore mbetet një nga parimet themelore të negociatave. Në propozimin iranian përfshihen gjithashtu kërkesa për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, heqjen e blokadës detare amerikane, kthimin e pasurive iraniane dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga sanksionet. Gjatë takimit, deputetët iranian ndan gjithashtu vlerësimet e tyre mbi procesin e negociatave, ndërsa Gharibabadi u përgjigj pyetjeve që ju drejtuan nga liqëfënësit. Zëdhënësi i ushtrisë së Iranit, Mohamed Ekreminia, reagoi ndaj kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se në rast se Washingtoni ndërmerr një sulm ndaj vendit të tij duke rënë në kurthin e regjimit sionist, do të hapen fronte të reja me mjete dhe metoda të reja. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISTA, Ekreminia foli në sheshin në Veliasër të Teheranit, ku theksoi se rruga e vetme për armikun është respektimi i popullit iranian dhe i të drejtave legjitime të Iranit. Ai paralajmëroi se në rast të një sulmi ndaj Iranit, përgjigja do të jetë ndryshme dhe me dimensione të reja. Zëdhënësi iranian vuri në dukje gjithashtu kontrollin e forcave të armatosura iraniane mbi kushtitën e Hormuzit, duke deklaruar se statusi saj nuk do të mbetet sipas luftës. Ekriminia shtoi se forcat armatosura të Iranit po e trajtojnë periudhën e armpushimit me të njëjtën gatishmëri si në kohën e luftës dhe se vendi i tij nuk mund të izolohet apo të vendoset nën rrethim. Ushtria izraelite është vënësërisht në qendër të kritikave për shkak të rasteve të dhunës seksuale. Sipas një raporti të paraqitur në Komisionin për Punët e Jashtme dhe Sigurinë në Parlamentin Izraelit, në radhët e ushtrisë janë raportuar gjithsej 2420 raste të sulmeve seksuale gjatë vitit 2025. Gazeta izraelite Haaretz bëri të ditur se numri i rasteve të raportuara ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2022. Kur ishin regjistruar 1744 raste para nisjes së sulmeve izraelite në rajon në tetor 2023. Në raport thuhet se rritja e rasteve të përdhunimit dhe dhunës seksuale mund të lidhet, ndër të tjera, me mobilizimin masiv të forcave rezerviste pa verifikime të mjaftueshme, si dhe me dobësimin e disiplinës ushtarake. Ushtria izraelite është përballur vazhdimisht me akuza për dhunë seksuale si ndaj palestinezëve ashtu edhe ndaj ushtarëve të saj gjatë sulmeve në Gazë. Shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe organizata të shoqërisë civile kanë publikuar raporte për tortura dhe shkelje të rënda ndaj të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinezë nga ushtarët izraelit. Gazeta Amerikane The New York Times publikoi gjithashtu një hulumtim ku thuhet se në Izrael po zhvillohet një model

0: sistematike dhunës seksuale ndaj burrave e grave, madje edhe ndaj fëmijëve palestinez nga ushtar, kolon dhe zyrtar izraelit. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do ta padis gazetën amerikane për artikullin hulumtues të publikuar më 11 maj, i cili pretendon se dhuna seksuale ndaj palestinezve është shndruar në procedurë standarde. Ndërkaq ushtria izraelite ka kërcënuar me surme 12 qyteza në jug të Libanit pavarësisht armpushimit në fuqi. Izraeli vazhdon kërcënimet dhe surmet që i detyrojnë civilët libanez të largohen nga shtëpitë e tyre. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichai Adrae njoftoi përmes platformës sociale X se ushtria do të godas qytezat Tora, Nebatije e Epërme, Nhabush, Bazurie, Tair Diba, Kefer Huna, Ain Kana, Lebaja, Gjepshit, Shehabie, Bud Shemali dhe Homin në jug të Libanit. Ai u bëri thirrje banorëve të këtyre zonave që të larguhen të paktën 1 kilometër nga vend banimet e tyre. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val të gjerë sulmesh ajrore ndaj Libanit, duke pushtuar dhe disa qyteza në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se numri të zhvendosurve ka kaluar mbi 1 milion persona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pati deklaruar më 24 prill se armpushimi 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Ndërkaq, pas raundit të tretë të bisedimeve të zhvilluara më 14 dhe 15 maj me ndërmjetësimin e SBA-s, palët ranë dakord që armpushimi të zgjatet edhe për 45 ditë duke filluar që nga 17 maj, ndërsa në fillim të qershorit të mbahet raundi i 4 i negociatave. Ministria Libaneze e Shëndetësisë njoftoi të hënën se nga sulmet izraelite të nisura më 2 mars kanë humbur jetën 3020 persona, ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet dhe shembjen e shtëpive në jug të Libanit edhe gjatë armpushimit, Hizbullahu pretendon se po godet forcat izraelite si përgjigje ndaj shkeljeve të armpushimit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinenti më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. E nderuar me çmimin evropian të meritës, Merkel i foli në ceremoninë e mbajtur në Parlamentin Evropian në Strasburg. Ajo risulli në vëmendje se Bashkimi Evropian u kishte dhënë qytetarëve 3 premtime themelore që nga themelimi i tij: paqen, mirëqenien dhe demokracinë. Sipas Merkelit, lufta e Rusisë kundër Ukrainës tregoi se paqja nuk mund të merret më si e garantuar. Ajo theksoi se paqja është e brishtë dhe se doktrina e re e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka zbeur sigurinë që Evropa gëzonte dikur. Duke folur për ekonominë, ajo tha se edhe premtimi për mirëqenie është nën presion. Merkelin anëvizoi se Evropa sot është shumë larg objektivit të shpallur dikur për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i orientuar nga shkenca, duke shtuar se nevojitet ende shumë punë për t'ju afruar këtij synimi. Merkel i paralajmëroi gjithashtu se demokracia, digniteti njerëzor dhe të drejtat e njeriut po përballen me sfida serioze. Ajo tha se pa demokraci nuk mund të ketë liri. Ish-kancelaria gjermane tërhoqi vëmendjen edhe mbi rrezikun e dezinformimit në rrjetet sociale, ku sipas saj e vërteta paraqitet si gënjeshtër dhe gënjeshtra si e vërtetë. Merkel i shtoi se zhvillimi i shpejtit inteligjencës artificiale e thellon edhe më shumë këtë problem, prandaj kërkoi rregullime ligjore më të forta në lidhje me rrjetet sociale dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale. Rreziku i mbylljes së fabrikave në mbar Bashkimin Evropian dhe varësia në rritje nga Kina i kanë shtyr prodhuesit dhe analistët tregtar të paralajmërojnë se prodhimi industrial mund të kalojë gradualisht nën kontrollin e Pekinit. Përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të tregtisë në Evropë theksojnë se pjesët përbërëse dhe lëndët e para me origjinë kineze tashmë kanë depërtuar thellë në industrinë e kontinentit, duke rritur frikën për një val të re krize ekonomike. Sipas tyre, situata ngjan me goditjen kineze të parë pas hyrjes së Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë rreth 25 vjet më parë, kur miliona vende pune humbën në perëndim. Këtë herë rreziku nuk kufizohet vetëm te produktet e gatshme, të tilla si automjetet elektrike. Ekspertët paralajmërojnë se kërcënimi kryesor lidhet me varësinë e madhe nga importi komponentëve industrial dhe materialeve bazë nga Kina. Fal politikës së kursit të ulët të valutës dhe subvencioneve shtetërore, produktet kineze shiten në tregun evropian nga 30 deri në 50% më

lirë. Kjo për ishtyn, kompanit evropiane të drejtojnë furnizuesve kinez, dërsa prodhimi vendas po bëhet gjithnjë më pak konkurrues. Vetëm në Gjermani, sektori makinerive dhe i automobilistikës po përballen me 10 mijëra humbje vendesh pune. Nga lëndët të bazë për industrinë farmaceutike deri te kimikatet dhe plastika, Kina tashmë dominon pothuajse tërësisht importet evropiane në shumë sektor strategjik. Për këtë arsye, Brukseli ka nisur përgatitjen e masave emergjente që do t'i detyrojnë kompanitë të sigurojnë komponentët strategjik nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Ndërkohë, zbatimi i nismave për mbrojtjen e industrisë evropiane, si Made in EU, pritet të marrë vite. Specialistët paralajmërojnë se tarifat dokanore aktuale po neutralizohen nga manovrat monetare të Kinës dhe se nëse pabarazia tregtare vazhdon me të njëjtin ritëm, çështja mund të shndrohet nga një krizë ekonomike në një problem sigurie për mbar Evropën. Ministri i Mbrojtjes së Estonisë, Hanno Pevkur, njoftoi se një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit të tij është rrëzuar nga një avion luftarak i NATO-s mbi liqenin Vortsjarv. Në një deklarat për transmetuesin publik estonez, RR, Pevkur i tha se autoritetet estoneze kishin marrë paraprakisht informacion nga Letonia për lëvizjen e dronit në fjalë. Sipas tij, radarët zbuluan një mjet ajror pa pilot që po lëvizte drejt jugut të Estonisë, ndërsa menjëherë u aktivizuan masat e sigurisë. Ai shtoi se një avion i NATO-s i angazhuar në misionin e policimit ajror të Baltikut e neutralizoi dronin në hapësirën mbi liqenin Vortsjarv. Ministri estonez bërë të ditur se ekipet përkatëse janë nisur drejt zonës e incidentit për të sqaruar rrethanat e plotat të ngjarjes. Ai theksoi gjithashtu se nuk është identifikuar asnjë dron tjetër i pa autorizuar në hapësirën ajrore të Estonisë. Nga ana tjetër, kryetari bashkisë së Polsamës, Tavi As, deklaroi se droni ka rënë në një arr pranë fshatit Kablakula afër Polsamës, duke saktësuar se nuk ka pasur të lënduar. Muajt e fundit, dronë që vinin nga hapësira ajrore ruse kanë rënë disa herë në territorin e vendeve baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani. Autoritetet kanë pohuar se këta dronë i përkisnin Ukrainës dhe kishin devijuar nga trajektoria gjatë sulmeve ndaj objektivave ruse. Ndërkohë, Rusia ka akuzuar vendet baltike se po lejojnë përdorimin e hapësirës ajrore të tyre nga dronët Ukrainës, duke paralajmëruar për kundër përgjigje nëse shqetësimet e saj nuk merren parasysh. Estonia, Letonia dhe Lituania i kanë hedhur poshtë këto pretendime.

19 maj, dita për kujtëmore Atatürk-ut dhe dita e rinisë dhe sportit. Sot në Tyrki kremtohet me entuziazm 19 maj, dita për kujtëmore Atatürk-ut dhe dita e rinisë dhe sportit. Me fitore në luftën çlirimtare dhe shpalljen e Republikës nga ana Atatürk-ut, ai u bë dhe presidenti i parë i Tyrkisë. Dita 19 maj, e cila është dedikuar të rinjve me qëllim që të jenë individ të shëndetshëm dhe sportiv në drejtim të të qenit një popull bashkohor, është përcaktuar si një fest kombëtare. Në ditën e sotme, në vend dhe për fajësi diplomatike jashtë vendit, bajnë ceremoni për kujtimore të Atatürk-ut dhe njëkohësisht kremtohet me entuziazëm dita e rinisë dhe sportit.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 maj. Si sot më 1881 erdhi në jetë Mustafa Kemal Atatürk, oficer ushtarak dhe revolucionar turk, themelues i Republikës së Tyrkisë dhe presidenti i saj i parë që nga viti 1923 deri në vdekje. Arritjet ushtarake dhe politike të tij kanë bërë që Atatürk të konsiderohet si një nga udhëheqësit politik më të rëndësishëm të shekullit të 20. Vlen të theksojmë se 19 maj nuk është datë e vërtetë e Atatürkut, por një datë simbolike që i referohet zbarkimit të tij në Samsun për të filluar luftën çlirimtare turke dhe që ai vetë ka pranuar si ditën e lindjes së tij. Në këtë datë të vitit 1910, kometa Halley iu ofrua tokës. Hera e fundit që ky trup qellor kishte hyrë në sistemin diellor ishte në vitin 1986. Sipas llogaritjeve, Halley do të shihet përsëri në vitin 2061. Të njëjtën ditë të 1917-s u themelua klubi i futbollit të Rosenbergut, më i titulluari në Norvegji. Ai ka fituar një rekord prej 26 tituj të ligës kombëtare, 12 tituj të kupës së vendit dhe ka luetur më shumë ndeshje në organizimet e UEFA-s se sa çdo skuadër tjetër e futbollit norvegjez. Rosenborgu ka marrë pjesë gjithashtu 11 herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampioneve, duke arritur deri në çerekfinale në vitet 1996-1997. Kjo datë e 1919-ës shënon zbarkimin e Mustafa Kemal Atatürk-ut në Samsun me anijen Bandırma. Ajo pranohet si dita e fillimit të luftës çlirimtare turke kundër pushtimit të vendit nga bloku i Antantës. Kjo është një nga pikat e kthesës në historinë e Republikës së Tyrkisë dhe fest kombëtare që nga viti 1938. Atatürk-u u ka dhuruar këtë fest të rinjve turq. Megjithatë, ai arriti të merrte pjesë vetëm një herë në festimet e 19 majit, datë që lideri themeluesi Tyrkisë moderne e konsideronte si ditëlindjen e tij. Si sot në vitin 1934, organizata Zveno dhe segmentet e ushtrisë bulgare kryen një grusht shteti që instaloi generalin Kimon Georgiev si kryeministër të ri të Bullgarisë. Puçi ushtarak nuk u prit mirë nga forcat politike bullgare, por ato nuk ishin në gjendje ta kundërshtonin atë. Qeveria e re shfuqizoi përkohësisht kushtetutën e Tarnovës

përmendau asamblen kombëtare dhe ndaloj aktivitetin politik të partive, organizatat revolucionare e sindikatat. Në këtë datë të 1935-s, arkeologu, studiuesi, shkrimtari dhe ushtaraku britanik Thomas Edward Lawrence, i njohur më gjerësisht si Lawrence i Arabis, spion i famshëm britanik që organizoi revoltën arabe, vdiq si pasojë plagëve të rënda nga një aksident me motocikletë. Të njëjtën ditë të vitit 1961, mjeti hapsinor Venera 1 u bë objekti i parë ndërtuar nga njeriu që fluturoi nga një planet tjetër, duke kaluar afër ditën. Kjo sond kishte humbur kontaktin me tokën një muaj më herët, pa dërguar asnjë të dhënë. Si sot më 1964, ndroi jetë ish futbollisti profesionist dhe trajneri shqiptar Abdurrahman Haxhiu, i njohur gjerësisht si Roza Haxhiu, këtë emër e mban sot stadiumi i Lushnjës, qyteti i lindjes së tij. Në këtë datë të 1981-shit, shtëpia ku kishte ardhur në jetë Ataturku në Seranik të Greqisë u hap për vizitorët si muze pas një restaurimi tërësor disa vjeçar. Të njëjtën ditë të vitit 1994, vdiq në moshën 64 vjeçare shkrimtarja amerikane Jacqueline Kennedy Onassis. Ajo ishte zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së John Kennedy-t dhe vlerësohej si një ikon ndërkombëtare e stilit dhe kulturës. Në vitin 1968, Jackie u martua me magnatin grek të transportit Aristotel Onassis, pas vdekjes së të cilit pati një karrierë si redaktore librash në New York. Si sot më 2007, presidenti Traian Basescu i Rumanisë arriti të mbijetojë një referendumi të fajësimit dhe u kthye në detyrë nga pezullimi. Ndërsa gjykata kushtetuese e Rumanisë pranoi votimin parlamentar të nesërmen, ai mbeti i pezulluar nga partia e presidentit derisa referendumi sqaroi situatën. Edhe pse nuk u fajsua, Basescu është presidenti i parë i pezulluar zyrtarisht në Rumani. Miq të hyrë, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është e rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, pema e ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë se qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërojnë në një shesh kujtese. Poetja Fadva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdes si huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjetë. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandorit, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim, është vazhdimësia e një shtëpie. Prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu siç thoshte poeti Sami al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lart poeci, në pëllëmb mbaj një deg ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një çast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet. Sepse të presësh një pem, do të thotë të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinezë mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur: ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit. Ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim. Ajo është forma e dukshme e durimit. Është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sado të priten, toka nuk pushon kurrë së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kurrë së zgjaturi sërish drejt qiellit.

Miqtëvyer, Milasi, një rreth i provincës Smulla në Anadolin Jug Perëndimor, është i veshur me bimësi tipike të klimës mesdhetare dhe një nga pemët karakteristike të këtij vegjetacioni është ulliri. Kur përmendet Milasi, në mendje të vjen më njëherë historia dhe ullinjt. Në Milas, një prej qendrave më të rëndësishme të prodhimit të ullirit në pellgun e Egjeut dhe Tyrkisë, ekzistenca e pemëve të ullirit është konstatuar që në fillimet e jetës njerëzore në epokat parahistorike.

0: Kultivimi i ullirit ka qenë burimi kryesor të ardhurave në Milas në kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Gjatë pushtimeve të shumta në periudha të ndryshme të historisë, krahas qytetit vet, dëmet të mëdha për shkak të luftrave pësuan gjithashtu zonat ullishtore. Agronomët mendojnë që nëse ullishtat e rajonit nuk do të kishin pësuar dëme kaq të mëdha në të kaluarën, Milasi do të kishte 2 fishin ose 3 fishin e rrenjve që ka sot. Ullastrat që rriten natyrshëm dhe vetvetiu në këtë rajon, shartohen nga njeriu dhe bëhen pemë kulture. Këto ullastra të shartuara kthehen në ullishte duke u lënë në male e kodra ose duke u transferuar në fusha. Kjo traditë ka vazhduar gjatë të gjithë historisë së njerëzimit. Varieteti më i zakonshëm në ullishtet e Milasit është vajsi. Duke qenë se ullishtat këtu janë përgjithsisht në zona malore, shpate dhe arra të djera, ujitja e tyre është pothuajse e pamundur. Prandaj ullinjt ushqehen me ujshiu ose ujra nën toksore derisa piqen plotësisht. Kjo zvoglon aciditetin e ullinjve dhe i bën ata më aromatik e më të shijshëm. Fama e vajit të ullirit të Milasit vjen pikërisht nga këta ullinj vajës, të cilët kultivohen gjerësisht dhe me cilësi të lartë që nga kohrat e lashta.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbajti një fjalim drejt Ukrainës pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi në Berlin se Ankara e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujëra ndërkombëtare përbën akt të hapur barbarie dhe piraterie, si dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Miq të vërtetë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesurisë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë u dëgjofshim.